0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Danas je 16. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 16. juna 1671. godine u Moskvi je javno pogubljen vođa ustanka donskih kozaka i seljaka Stepan Stenjka Timofejević Razin, vođa bune od 1667. godine protiv ruskih spahija i carskih činovnika koji su slobodne kozake pretvarali u kmetove, a seljacima naturali još teže obaveze. Pobunjenici su zauzeli Caricin, Astrahan, Saratov i druge gradove, ali se ustanak razvijao stihijno i na kraju je ugušen. 16. juna 1826. godine turski sultan Mahmud II. Posle ugušene pobune Janičara ukinuo je Janičarsku i uveo redovnu vojsku. Janičara je 1330. godine od otete i poturčene dece hrišćanskih podanika osnovao sultan Orhan. Murat II. Je dozvolio da se u Janičare primaju i Turci, a 1638. godine ukinuto je uzimanje hrišćanske dece. Opadanjem turske moći Janičari su sve češće izazivali bune i nerede i postali su opasni za tursku vlast. 1829. godine kod Turki Krika u Arizoni rođen je legendarni vođa naroda Apača poznat kao Geronimo, pravog imena Koyale, onaj koji zeva. Neprijatelj Meksikanaca i Amerikanaca protiv kojih se godinama uspješno borio, verovatno posljednji pripadnik bande Bedon Kohe i posljednji indijanski vođa koji se predao američkoj vojsci 4. septembra 1886. godine u kanjonu Kostura. 16. juna 1859. godine rođen je srpski slikar Paja Jovanović. Predstavnik akademskog realizma, bio je izvanredan poznavalac slikarskog zanata i srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. Najveći deo života proveo je u Beču, u kojem je i umro 1957. Radio je istorijske kompozicije, Seoba Srba, Takovski ustanak, Krunisanje cara Dušana i druge. Na današnji dan 1890. godine rođen je engleski filmski komičar Arthur Stanley Jefferson, poznat kao Stan Laurel, mršavi iz tandema sa Oliverom Hardijem, koji je glumio debelog. Oni su glumili u urnebesnim komedijama Muzička kutija, Mi iz Oxforda, Veliki posao, Udri brigu na veselje i drugi. 16. juna 1944. godine na ostrvu Visu je u Drugom svjetskom ratu postignut sporazum Jugoslovenske kraljevske izbjegličke vlade i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, koji su potpisali dr. Ivan Šubašić i Josip Broz. Tim dokumentom je predviđeno formiranje izbjegličke vlade i da izbjeglička vlada prizna tekovine narodno-oslobodilačke borbe, a da o obliku vladavine bude odlučeno posle oslobođenja Jugoslavije. 16. juna 1963. godine sovjetska kosmonautkinja Valentina Vladimirovna Terješkova postala je prva žena kosmonaut poletevši u orbitu oko Zemlje kosmičkim brodom Vostok 6. Nakon 3 dana i 48 kruženja oko Zemlje, Terješkova se izbacila iz broda i padobranom spustila na Zemlju 19. juna. 16. juna 1972. godine u Hanoveru je uhapšena Ulrike Meinhof, nemačka novinarka, članica i suosnivač terorističke grupe Frakcija Crvene armije, zapadno-nemačke levičarske organizacije. Organizacija je također poznata i kao Bader-Meinhof grupa, a delovali su kao urbana gerila od 1970. do 1993. godine.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sljedećim otkupnim mestima: Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji može... Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Pratite nas putem interneta, na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
0: Tim Radio. Tim Radio.

Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

0: baš sve za telefon. Da više ne lutate, mi vam kao i uvijek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolisti je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspješnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlaštenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova. Otvoren je u centru Lipolista. Tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 46 56.
1: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
2: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Team Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor, Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor, glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Team Radio.